čuo. A u biti danas je znači 6.6. Vidiš čak numerološki možda i malo kontradiktoran datum 6.6. u 6 sati, jel da, no, kad gledamo s te strane. Ali u principu ono što me najviše privuklo pažnju to da je noćas došla do ipak nove eskalacije u zaljevu, pa evo, svima bi poručio mir, djeco, imamo mi čuti John Lennona i Give Peace a Chance.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poli put.
5: 663-700.
6: Ja tražim...
5: 663-700, naš broj telefona koji upravo zvoni. Halo.
7: Dobar dan.
5: Dobar dan i vama.
7: Prodaje se 15 koza, 2 jarca, cijena 100 eura po komadu, na mobitel 098 961
5: Dobro.
7: 23 96.
5: Može.
7: Hvala.
5: Hvala vama na pozivu. Ponovit ćemo vaš oglas. Prodaj se 15 koza i 2 jarca, 100 eura po komadu, 098-961-2396. Nastavljamo odmah dalje. Halo.
8: Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
8: Prodaj se žensko biciklo povoljno na 095-5805-803. Hvala.
5: Znači 095-5805-803.
8: Je,
5: može. Lijep pozdrav, ponovit ćemo i ovaj oglas. Prodaj se žensko biciklo 095-5805-803. Halo.
9: Halo.
5: Dobar vam dan, izvolite.
9: Prodaju se tri inox bačve i jedna sobna vrata na broj mobitela 095-805-5365. Hvala, pozdrav.
5: Pozdrav, lijep pozdrav. Jednosobna vrata, da zapišemo. Dakle, prodaju se najprije tri inox bačve. I jednosobna vrata se prodaju u ovom oglasu 095-805-5365. Služili ste, ovo su vaši mali oglasi, poštovani slušatelji, sve do 14:35 vaše pozive primamo na 663700. Imamo jedan zanimljiv oglas ovdje, slobodan muškarac više od 50 godina, neženja bez djece iz Svetog Filipa i Jakova, dakle iz Zadarske županije, traži slobodnu ženu, ne smeta ako ima djece, kontakt broj 091-614-3101. Halo. Idemo dalje.
10: Halo, mali oglasi.
5: Mali oglasi su, slušam vas.
10: Dodajem jedno june, može za obradu, a može i za rasploda, i čudov jedno 5 jarića na broj mobitela 091-519-5518. Tako je.
5: Može. Dakle, ponovimo i ovaj oglas, prodaj se jedno june, može za obradu, može za daljnji uzgoj i 5 jarića se prodaje u ovom oglasu 091-519-5518. Nadam se da sam dobro zapisala ovaj broj, ako nisam neka se gospodin ponovno javi, a mi idemo dalje. Halo?
11: Dobar dan.
5: Dobar dan.
11: Prodaje se 4 koze do 5 godina starosti na telefon 095-565-8951.
5: 51, može.
11: Hvala.
5: Hvala vama na pozivu. Prodaju se 4 koze starosti do 5 godina. 095-565-8951. Halo? Pa subota je, ljudi. Što je ovo? Dobar vam dan. Slušam vas.
12: Znači, ostala još jedna urtka čistokrvna koza da prodaju. I dvoje ženski jara čistokrvni. Sve na broj mobitela, sve odbiljne ponude na broj mobitela 095-914-9431.
5: Može.
12: Hvala vam i ugodan dan.
5: Hvala također, ugodan dan i vama. Hvala. Mi se evo ne gasimo s ove strane. Neka tako i treba biti, ovo su vaši mali oglasi. Prodaje se burska koza i dvoje ženski jaradi 095-914-9431. Imamo li poziva dalje? Za sada nema, ali nastavite vi. Evo sada nam stiže, čini mi se, ništa. 663700, do 35 smo tu.

0: Idemo mi po novi oglas. Halo. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Kupujem u stvari traktor, oni MT 533 ili 539, na broj mobilnog 095 730 8010.
0: Može.
1: Bok.
0: Pozdrav, u ovom oglasu nešto se kupuje. A kupuje se traktor IMT 533 ili 539, ponude na broj 095 730 8010. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Ako možete ponoviti ovaj broj od Sijena u Bavama.
0: Mogu, 095.
2: 095.
0: 576.
2: 576.
0: 34.
2: 34.
0: 93.
2: 93. Hvala vam.
0: Tako je, hvala vama na pozivu, lijep pozdrav. To smo još 7 minuta, evo ima još dosta vremena za vaše oglase koji čekamo na 663700.
3: Nekada sam imao korak lak, korak lak kao topli zrak.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prodaje se oko 50 metara željezne ograde, vrlo povoljno, na 091-569-5314.
0: Može. Hvala. Hvala vama na pozivu. Prodaje se 50 metara željezne ograde, vrlo povoljno, 091-569-5314. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Kako smo?
0: Dobro, kako ste vi?
2: Lipo, hvala Bogu.
0: To mi je drago čuti.
2: Hvala Bogu, neka. Ajde, prodajem 3 prozora drvena, 120-140. Sa griljama, povoljni. I prodajem 2 cerade sa autoprikolica.
0: Prikolica,
2: I prodajem, imam puno ovi gipsini plača, regis plota ima.
0: Može.
2: Eto, nek se javi na 095 57 42 820.
0: 820, zapisala sam sve.
2: Eto duša, ajde pusa, bok.
0: Hvala vam lijepa. Lijep pozdrav, ponovit ćemo vaš oglas za ovu pusu koju sam dobila. Prodaje se 3 prozora, drvena, 120x140 sa griljama. 2 cerade za auto prikolicu i regips ploče, ima ih dosta. Sve se to prodaje na 095 57 42 820.

Evo sad kad ste nas naviknuli na dosta vaših poziva, neka se tako nastavi dalje. Imamo nešto još malo više od 3 minute za vaše male oglase 663 700, pa javite se.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra.